tuna tie me pa ye be regime pa me nu ye wi a na fa madan me ho apa na no pa me woji de se di urade aka no ne be pam na urade nsa be to so me pa to join me life on Facebook na fre wo bi no bi so fre wo bi and the Mother's Day edition ebre wo urade mama na nsa so kada badu kataya Babi a wopia aya sori awurade awie me se me no bo mpa em ye nu se se ya me mpa bo ne se awurade ma oba ane bare ma bia wo tie me awurade o ma wunyi ni nche may you never die prematurely shampa me bobo mani abere wo ho pa minimo bia no pe wo tie me pa mpa me ba ma ne se awurade ya wopo so no ba asase anope yi ama wunyi ni nche na wunu wo ma emma obi antintu antimi ankamen tie ni yo.

ebema na sei ene ni pabi tie me potaya poto o mede ba na sei ana wuni mo ni pabi tie me no paya potaya pa o mede ba wiase eno ma me enu bi ase wono tie di kan se wo ya brantie na wutie me a Bible na bo kokoti o ohene lam wo ne maame ne tunufo na ne maame ye wo ba ne maame ye wo ba ba maame ne tena se ka se me ba se o pese si wiye ya emfa wo ho odene e mama a ho odene de da